0: না, আস্তি বারখানে কিনে নিলে আয়গো, ফের বিজুলি কাপড় জ্বালিসা। এ কাঞ্চি দাদা, পতর গায়ে বিজুলি কাপড় নিয়ে আইস।
1: হ্যাঁ দিদি, ছিনকো ছিন কিনে রাখো সরি স্বপ্ন। রামরো অরিজিনাল বিজুলি কা সামান হরু কিন্ন পারি নি তা, যাহা পায়ে তেহি বাটা ল্যাউডা, এসতে ডুপ্লিকা হুনছে তা। অরিজিনাল বিজুলি কা সামান কিন্ন তা, ও সল্লেরিক বর্ষা ইলেকট্রনিক্স মা জানু পর্ছ।
0: কি তপাই ঘর তথা অফিস কো লাগি বিজুলি কো রামরো কোয়ালিটি কো সামান হরু খোজতে হুনছ? এদি কোয়ালিটি কো ইলেকট্রনিক্স সামান হরু লিগা চাহান হুনছ ভনে সোলো দুতকুন্ড নগরপালিকা পাস সল্লেরি মা রহেকো বর্ষা ইলেকট্রনিক্স এন্ড সার্ভিস সেন্টার মা সম্পর্ক রাখনুহোস।
1: यहाँ विभिन्न ब्रांड का गुणस्तरीय बिजली का संपूर्ण सामान, सर्विस केबल, मल्टीप्लग, पावर सॉकेट, लिस्टी, अर्थिंग को तार, अर्थिंग रड, अर्थिंग केमिकल उपलब्ध छ।
0: साथ ही एलसीडी, एलईडी टीवी, साउंड सिस्टम, कंप्यूटर, लैपटॉप, हाउस वायरिंग का सामान, चार्ज वाला टॉर्च लाइट तथा इलेक्ट्रोनिक सामान होलसेल मूल्य में पाइन। चट्टान में पड़े जले का संपूर्ण इलेक्ट्रोनिक सामान मरम्मत कर,
2: डीप फ्रिज, फ्रिज, एसी पाउन का साथ ही मरम्मत भी।
0: प्रोपाइटर अजय पंचियार, संपर्क नंबर 98059094 र 98638064 18।
1: वर्षा इलेक्ट्रोनिक्स एंड सर्विस सेंटर, सोलु दुतकुंड नगर पालिक पास सलेरी सोलुकुम्बू।
2: राष्ट्रीय वाणिज्य बैंक देखी 30 मीटर भित्र।